0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Košta stiga u posetu Beogradu. Air Srbija danas i sutra ne leti za Tivat. Krunić u polufinalu Roland Garrosa. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta stigao je sinoć u Beograd u okviru takozvane turneje Zapadnim Balkanom. Košta će danas od 9 časova imati

0: i dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media Vesti.
1: Danas dodatni razgovori sa predstavnicima Gazprom Njefta najavila Đedović Handanović. Srpski tag od danas važi u Republici Srpskoj. Basketaši obezbedili direktan prolaz u četvrtfinale svetskog prvenstva. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će danas imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gazprom Njefta. Ona je navela da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno. Sistem naplate putarine Republike Srpske od danas je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Toll for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Mreža Toll for All sada obuhvata ukupno 5 sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska. Basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva nakon što su pobedili u sve 4 utakmice u grupi. Posle pobjeda nad ekipama Madagaskara i Španije, naši basketaši sinoć su savladali Australiju sa 20-16, a onda i Austriju sa 21-11. Ko će im biti protivnik u četvrtfinalu biće poznato danas kada se završi grupna faza.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Vučić sa Koštom razgovara o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije. Srpski tag od danas važi i u Republici Srpskoj. Srušio se avion u Hrvatskoj. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije razgovarao je danas sa predsjednikom Evropskog savjeta koji boravi u posjeti Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan sadržajan razgovor. Nakon sastanka Vučića i Košte u Palati Srbija počeo i plenarni razgovor delegacija Srbije i Evropske unije. Sistem naplate putarine Republike Srpske od danas je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Mreža Tool for All sada obuhvata ukupno 5 sistema naplate putarine: Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Istarska policija u 11:25 dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Medulina. Sve hitne službe odmah su se uputile ka mestu pada aviona i za sada nema više informacija.
1: Naxi Media.
2: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.
1: 101.5 frekvencija dobrih

0: Koliko je sati?
1: 5 sati, 9 minuta. 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Jel sjajne muzike za sjajno lepo popodne, da uživate, da slušate i da radite sjajne stvari, baš one koje prijeju, da ovaj dan maksimalno iskoristimo na razne neke načine, kako ko voli, kako ko želi, ali lepo vreme je ono što nas uvijek izlomi da uživamo, da se opuštamo. Sad možete nakon popodnevnog odmora i da popijete kafu ili da se nečim nasledite, to je već stvar vašeg izbora, ali ono što je na nama jeste da vam dobro muzikom društvo pravimo i da vam ovog popodneva ponudimo samo ono što je neophodno da bi dan protekao sa osmehom na licu. Podsjećamo i na portal ćuprija.net, naše društvene mreže, tu uz popodanu kafu možete da ispratite gradske aktuelnosti, a uz najveće hitove da sjajno provedete i ostatak ovog dana uz dak.

registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Danas dodatni razgovori sa predstavnicima Gazpromnjefta najavila Đedović-Kandanović. Vučić doputovao u Tivat, srušio se avion u Hrvatskoj. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da će danas imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gazpromnjefta. Kako je navela, to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore, znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno. Predsjednik Srbije doputovao je danas u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropske unije Zapadni Balkan, koji se održava u tom gradu. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom. U padu manjeg aviona koji se srušio danas na području Medulina u Hrvatskoj, policija je potvrdila da ima nastradalih i nestalih. Kako prenose tamošnji mediji, 4 osobe su stradale, dok se za 2 traga. Avion je navodno poletio iz Nemačke, a let nije bio prijavljen hrvatskim vlastima. Kako navodi Indeks, avion je pao u nenaseljenom području na administrativnoj granici između grada Pule i opštine Medulin.
0: Naxi Media.
1: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Slika poznata, to je prevara, da, mi tu nema dalje diskusije. Da nastavimo uživanju hitovima, sjajnoj muzici i svim lepim stvarima koje dolaze sa 101,5 MHz. Mislimo na vas i u 19.24, koliko je na satu Akvapromet, u kući Akvapromet, između ostalog kupatorski namještaj, dodatna i propratna oprema, sve po posljednjoj modi, najpopularnijim cenama Akvapromet u Jagodini na tri lokacije. Zapratite ih i na Instagramu i budite u toku sa svim sniženjima i iznenađenjima. 21 stepen u Ćupri, na našem radiju muzika koju volite, da sjajno provedete i ovaj četvrti dan juna.
1: Opet

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.